دەخسەنگی شاین دون فلملو سنجات کەسە دە فلملو دیگرمستنگ جوک بکا چور مجای شور فلملو کشور کمار تنگا شابوس لی تنگ چوبا گلنی سنجات رویندر جین ارسون کنی لوا یانگ سرکنی نو کنگ رنگ رویندر جین